Yahweh. Hai, ibele, ibele, ibele, ibele, ibele, nta shumati wo. Rema, Foroa, Jondroa, Simba, Rema, Usibere, Foroa, Kiri Papa.